Non het jong nang litum. Asami saluna chai mek ang deng long pen. Bhupen hajurika kilun. Jibon no deralun arjik long tanglo. Adun tu. Asami saluna chai mek ang deng long pen. Bhupen hajurika lapen. Arya sanghua tum kilunalun arjik sinang. Alunalam ti. Biswa bijoy no javan.